0: مزدلفہ سے زائرین کل صبح قربانی اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے پرتیکاتمک رسم کے لیے منا لوٹیں گے. اس سال کے حج میں 175,000 سے بھی زیادہ بھارتی زائرین حصہ لے رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے. امریکی سینا نے دکشنی ایران میں نئے ہوائی حملے کیے ہیں. ان حملوں کو واشنگٹن نے اپنے سینکوں کی سرکشا کے لیے آتم رکشا میں کی گئی کاروائی بتایا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ مقابلہ دھرمشالا میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. وجیتا ٹیم فائنل میں پہنچے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو میں ایک اور موقع ملے گا. موسم وبھاگ نے بتایا ہے کہ میزورم میں آج مانسون کی شروعات ہو گئی ہے. کیرل میں دکشن پشچم مانسون کے کل تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے. ایک رپورٹ.
1: موسم وبھاگ نے کیرلم کے تروونتپورم کولم اور الاپوژا ضلعوں میں آج الگ الگ استھانوں پر تیز ورشا کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے. کئی دکشنی کھیتروں میں لگاتار بارش جاری ہے. کوچی منار کمارکوم نیلاکل کوملی سبریمالا ورکلا اور پورمڈی سہیت کئی استھانوں پر آج صبح 10 بجے سے لگ بھگ 5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے. لکشدیپ کے امینی اگاتی اور کورتی میں بھی 5 سے 15 ملی میٹر کے بیچ بارش ہوئی ہے. ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موسم کی استھتی پر باریکی سے رکھی جا رہی ہے. تروونتپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں کنک لتا.
0: اس بیچ وبھاگ نے آج دلی میں بھی بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے. راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی کی سمبھاونا ہے. ہریانہ چنڈی گڑھ پوروی مدھیہ پردیش پنجاب اتر پردیش ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की. भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए. गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. سعودی عرب میں لاکھوں زائرین آج حج کی مکھیہ رسم ادا کر رہے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالا میں کوالیفائر ون میں آج شام گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
2: سماچاروں کا انوپرسارن ہم کر رہے تھے آکاشوانی کے دلی کیندر سے. 101.9 MHz ایف ایم بینڈ پر آکاشوانی کا یہ ایودھیا کیندر ہے. دوپہر کے 2:30 ہوئے ہیں. مہیلائیں سنیں اپنا کاریکرم ناری جگت.

0: زیادہ آسان ہے, اس میں تھوڑی سی وہ والی محنت اور ایکسپرٹیز کم لگتی ہے, لیکن وہ ابھی مطلب ٹائم ٹیکنگ تو دونوں ہے. فالیکولر یونٹ ایکسٹریکشن میں ایک فالیکولر یونٹ نکالا روپا, ایک فالیکولر یونٹ نکالا روپا,
1: نکال کے ترنت
0: روپے, جی جی, مطلب تھوڑا سا بیچ میں نارمل سلائن میں رکھا جاتا ہے جب تک روپا جا رہا ہے, تو ایک ایک بال یعنی ایک ایک فالیکولر یونٹ نکال نکال کے روکنا ہے ترنت ترنت, اس میں اسٹرپ نہیں کاٹی جاتی, اس میں چھوٹے چھوٹے اسکارز ہوتے ہیں لیکن وہ چھپے رہتے ہیں.
1: اور اس کی کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ شنکا ہوتی ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, سائڈ افیکٹ اس کے کیا کیا ہیں اس کے بارے میں.
0: ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے ایک میجر سرجری ہے جو کہ 6 سے 8 گھنٹے بھی چلتی ہے,
1: جی,
0: تو اس میں ایسا ہے کہ سائڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں لیکن کچھ کچھ سائڈ افیکٹ سیریس ہوتے ہیں, کچھ کچھ سمپل ہوتے ہیں, کچھ کچھ مینیجیبل ہوتے ہیں. سائڈ افیکٹ میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کو پہلا جو کامن سائڈ افیکٹ ہے تھوڑا سا آنکھ اور آپ کے ماتھے پر سوجن آنا, جو کہ کچھ ایک آدھ دن کے لیے ہونا نارمل ہے. دوسرا تھوڑا سا ہیڈ ایک رہنا, کیونکہ آپ کو جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے اس سے بھی تھوڑا ہیڈ ایک ہوتا ہے, کیونکہ ایک سرجری ہوئی ہے سر پہ, اس سے بھی تھوڑا ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, وہ بھی نارمل ہے.
1: دماغ پہ بھی کوئی اثر
0: نہیں, اسکالپ سے نیچے آپ کا برین ہے وہ ہڈی کراس نہیں کرتا ہے, بالکل نشچنت رہے اس کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ انفیکشن جیسے کوئی بھی سرجری ہو اگر اس میں سٹرائل چیزیں فالو نہیں کیے, اسٹیپس فالو نہیں کیے گئے ہیں, تب اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں. چوتھا گرافٹ فیلئر, جو سب سے بڑا کمپلیکیشن ہی ہو سکتا ہے. گرافٹ فیلئر کا مطلب جو روپے گئے بال ہیں وہ مطلب اس میں ٹکے نہیں یا گرو نہیں کیے, یعنی گرافٹ آپ کا فیل ہو گیا. اس کا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس کو پوشن صحیح نہیں ملا یا دھیان ٹھیک سے نہیں رکھا گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
1: اس کو کروانے کے بعد کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟
0: جی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیشنٹ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری لینی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے کہ کیا کیا چیزیں سیریس ہے, کس کس سیریس کمپلیکیشنز میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا ہے. اگر سوجن آپ کی بہت دن تک رہ رہی ہے اور فیور آ رہا ہے, یا یہاں پہ بہت زیادہ آنکھوں میں اور اس میں ٹینڈرنیس بہت ہے, ٹینڈرنیس یعنی درد, سوجن, تناؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے جو اسہنیہ ہو رہا ہے, ترنت آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. اس کے بعد پھر آپ کو یہ کچھ ڈاکٹرز انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ اسی دن گھر جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ سر دھلیں, ہلکا دھلیں, ہلکے ہاتھوں سے بنا رب کیے دھلیں.
1: کتنے دن بعد سر دھل سکتے ہیں
0: آپ؟ 24 گھنٹے کے بعد سر دھل سکتے ہیں, لیکن ہلکا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا, جو پپڑی رہتی ہے سر میں, جو گرافٹڈ فالیکلز رہتے ہیں, اس کا جو سکیب رہتا ہے جس کو پپڑی بھی کہتے ہیں, وہ 2 سے 3 ہفتوں میں نکل جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو کچھ دن تھوڑا بچانا بھی پڑتا ہے ڈسٹ وغیرہ سے, جس سے ہلکے کپڑے سے آپ ڈھک سکتے ہیں, بنڈانا پہن سکتے ہیں, کچھ زیادہ فرکشن نہ کریں اس پہ. اور اس کے بعد پھر 3 سے 5 مہینے کے بعد ہیئر گروتھ شروع ہو جاتا ہے, جو کہ سال بھر میں لگ بھگ کمپلیٹ ہو سکتا ہے.
1: سال بھر میں پورے بال آ جاتے ہیں
0: جتنا.
1: یہ کس سے کروانا چاہیے؟
0: اس کے لیے ایکچولی پیشنٹس کو اور پبلک کو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ صرف اور صرف ایم ڈی یا ڈپلوما ڈرمیٹولوجسٹ ہی کر سکتے ہیں یا پلاسٹک سرجن ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ پرفارم کرے. تو اپنی سرکشا کے لیے اور اپنے گڈ ریزلٹس کے لیے جب آپ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں ٹائم اور منی, تو آئی ول ایڈوائز کہ آپ کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس ہی کروائیں.
1: پلوی جی, آپ کچھ اور بھی ہمارے بہنوں کو بتانا چاہیں گی اس کے علاوہ؟
0: اس کے علاوہ یہی ہے, جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ تو ایک چیز ہو گئی بالوں کے لیے, لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یہ دقت ہوتی ہے, جیسے ہیئر گروتھ ہونے کے بعد اس کو مینٹین بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے آپ اپنا پوشن وغیرہ سب مطلب امپروو کریں, ہیئر ٹرانسپلانٹ کر کے نشچنت نہ ہو جائیں کہ اب میرے بال آ گئے ہیں تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. اچھی ڈائٹ, اچھا کھان پان, ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ایسی بیماری ہے جو آ سکتی ہے واپس, جیسے اینڈروجینٹک ایلوپیشیا آپ کو ہے, تو اس کے لیے میڈیکل تھراپی یعنی دوائیاں, کچھ سولیوشنز, منوکسیڈل ہو سکتا ہے آپ کو چالو رکھنا پڑے بعد میں, تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور صلاح لیں. اس کے ساتھ کھان پان میں پروٹین رچ ڈائٹ لیں, وٹامنس منرلس, اچھا ہیلدی کھانا کھائیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہوں گی اسپیشلی مہیلاؤں کو کہ جو ہیئر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں جو کیمیکل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کریں.
1: پلوی جی, آپ نے بہت اچھی جانکاری ہم کو اور ہماری سکھیوں کو دیا اور اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا, اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیہ واد.
2: ابھی بہنیں سن رہی تھیں بھیٹ وارتا, وشے تھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کی مکھیہ باتیں. جانکاری دے رہی تھیں توچا روگ وشیشگ کی ڈاکٹر پلوی شریواستو جی, اور ان سے بات چیت کر رہی تھی وندنا سنگھ.

0: آپ اپنی نظروں سے اس کو پرکھنے کی کوشش کیجیے نا. کوئی دوسرا کچھ کہتا ہے یہ ایسی ویسی, تو کیوں آپ اس کے اس پہ جاتے ہیں؟
1: بالکل. اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی کی سچائی جانی تو پہلے تو آپ کے اندر قوت ہونی چاہیے, وہ دم گم کہ آپ خود اچھے بنے, ہے نا, کھرا سونا, پھر آپ دوسرے کو پرکھیں. اور جب آپ پرکھتے ہیں تو آپ کی نظروں میں وہ پارکی پنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پرکھ لیں اپنی نظروں سے. دوسروں کی باتوں سے, بیک بائٹنگ سے, دوسروں کی ہنٹ ملنے پر آپ اگر کوئی دھارنا بناتے ہیں کسی کے پرتی, یہ بہت غلط بات.
0: بالکل صحیح بات.
1: تو ایک شروتا لکھتے ہیں کہ کان کا کچا ہونا ارتھ سنی سنائی باتوں پر ترنت وشواس کر لینا یا بنا سوچے سمجھے کسی کی بات مان لینا. یہ ویڈیو کان کا کچا ہونا محاورے کا ارتھ اور ادھارن سمجھاتا ہے کہ کان کا کچا ہونا کا ارتھ ہے کہ آپ اچھا کچھ لکھتے ہیں یہ کہ روی پر بھروسہ مت کرنا, وہ بہت کان کا کچا ہے, کوئی بھی اسے بھڑکا سکتا ہے. سیتا سب کی باتوں میں مت جاؤ, کان کا کچا ہونا اچھی بات نہیں ہے. اور ایسے ویکتی جو سوئم اپنی بدھی کا پریوگ نہیں کرتے, دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں, انہیں اکثر کان کا کچا کہا جاتا ہے.
0: جی. اور ایک لکھتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے یا بنا سچائی جانے دوسروں کی باتوں پر ترنت وشواس کر لینا, جو ویکتی سنی سنائی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے اسے کان کا کچا کہا جاتا ہے. سمجھدار ویکتی کو کبھی بھی کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سچ کا پتا لگانا چاہیے. کان کے کچے ہونے کی عادت سے لوگ اکثر نقصان میں رہتے ہیں. اور واقعی بھی جو کان کے کچے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ویکتتو بھی اس طرح سے خراب ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے اگر کرتے ہیں تو ان کے ویکتتو پر بھی اثر پڑتا ہے.
1: بالکل پڑتا ہے.
0: سب سے پہلے تو انسان کو مندہ اپنے ویکتتو کو بچا کے رکھنے کی سوچنا چاہیے کہ نہیں, میں جیسی ہوں میں ویسی رہوں گی, کوئی مجھے کچھ بھی کہے میں ڈگا نہیں سکتے, جسے کہتے ہیں
1: اپنے کردار کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے, نہ کہ اتھل پتھل والا ادھر ادھر ڈھل گئے ادھر ڈھل گئے,
0: تھالی کا بیگن جسے کہتے ہیں, ویسا نہیں ہونا چاہیے.
1: ادھر اس کی بات سن لی, ادھر اس کی بات مان لی, تو آپ کا اپنا ویکتتو کیا رہا؟
0: بالکل
1: کچھ نہیں رہا. تو آپ کا جو ویکتتو میں ایک خوبی ہونی چاہیے جو دیکھتے ہی لوگ آپ کی تعریف کریں گے, نہیں یہ ویکتی کان کا کچا نہیں ہے, یہ ویکتی اٹل ہے, مضبوط ہے, اور یہ کسی کی باتوں میں ترنت نہیں آتا, تب جا کر آپ کا کوئی ویکتتو بنتا ہے. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ کان کا کچا ہونے کا ارتھ بنا سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین کر لینا. یہ ہماری زندگی میں بہت لوگ کہتے ہیں اور اکثر کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, اپنا ہی نقصان کرا لیتے ہیں. اس کا واقعی پریوگ آج کل کی دنیا میں کام کا کچا ہونا نہیں ہونا چاہیے, مطلب ہونا نہیں چاہیے ایسا.
0: اور ایک میری ساتھی لکھتی ہے کہ کان کا کچا کام کا کچا بھی بن جاتا ہے, کیونکہ وہ پورا سمے الگ بھرم میں جیتا ہے, ہر کہیں سنی بات پر بھروسہ کرتا ہے اور خود بھروسے لائق رہتا نہیں. کیونکہ جب آپ ہر کسی کی بات پر بس یوں ہی بھروسہ کر لیتے ہیں بس اس لیے کہ آپ کی جان پہچان ہے, تو آپ کوئی بھی اپنے اشاروں پر بھی نچا سکتا ہے. اس لیے کان کا کچا ہونا ویکتتو کو دھومل کر دیتا ہے. جبکہ ایک انسان جو کان کا کچا نہیں ہے, وہ اپنے قریبی کی باتوں کو بھی جانچے پرکھے بنا یوں ہی وشواس کر کے قدم نہیں اٹھاتا اور اپنے کام کا پکا ہوتا ہے, جس سے کوئی پیٹ پیچھے بھی اس کے کسی نرنے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو کان کا کچا نہیں, کام کا پکا ہونا چاہیے. ہماری سکھی نے بہت اچھی سی بات لکھ کر بھیجی.
1: بالکل بہت اچھا. وہیں ایک لکھتے ہیں ہمارے شروتا کہ کئی بار دوسروں کی چگلی یا افواہوں پر آنکھ موند کر بھروسہ کرنے سے آپسی رشتوں میں درار یا وواد کی استھتی پیدا ہو جاتی ہے. دوستی میں درار یا پریوار میں کلہ کا مکھیہ کارن یہی کان کا کچا ہونا بھی ہوتا ہے.
0: بالکل صحیح بات لکھی ہے. اور ایک لکھے کہ کان کے کچوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے, آپ کے سمبندھ خراب کرتے ہیں, وہ ان کے لیے بہت متر نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کتنی بھی کوشش کر لو نا, آپ سموہ میں سب کے ساتھ میں ہے تو کون کان کا کچا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک لکھتے ہیں کہ کان کا کچا وہ ویکتی جو باتیں ادھر سے ادھر کرتا ہو, ایسے ویکتی آپ کی ضرورت کی بات کو اپنیتا خراب کر دیتے, یعنی آپ کی ضرورت کی بات کو بھی وہ کنارے کر کے اپنا مطلب نکالنا کہنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں
1: جو باتوں کی ہوتی ہے دو دوستوں کے بیچ میں, اس کو بھی وہ ہٹا دیتے ہیں.
0: مطلب دوستی تو کنارے کر دیتے ہیں اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے, اپنے کو سرشریشٹھ سدھ کرنے کے لیے دوسرے کے ویکتتو کو گرا دیتے ہیں. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
1: بالکل. وہیں ایک شروتا نے بہت اچھی بات لکھی کہ کان کا کچا یعنی بنا کسی ثبوت کے دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کر لینا. آج کے سمے میں یہ محاورہ ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے. وویدھ بھارتی پر ہمیشہ ایسے ہی گیان وردھک اور مزیدار وشے سننے کو ملتے ہیں, اس کے لیے یہ بہت بہت بدھائی دیتے ہیں.
0: جی, سب کو دھنیواد دیتے ہیں, بہت اچھے سے سندیش لکھ کر بھیجے. ایک گیت سنتے ہیں, پھر ہم لوگ مزیدار قصے جنواسی کے سنتے ہیں.
1: واہ.